zate tewe ka dhula za chespo tsame sam khasani nongol kando tsame mola za ning na tuye che yongche sene tuwen do dandrine tuwen te tama rimbo ches kundune skutin tanches nang nyampo tene konge sung za mogune ka konge stana za kani gane lam za mogune dulche ze konge sundu za che jeno ika shkyo ches la ning na tuye che tene namo na yongche sene tuus kune na ngase yang cheche gergas choste yi gune nga ta za che se sundu chen yanskar tsangma la tuye che julen.